0: Confiteur omnipotenti, beati Maria Sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuie peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miserere tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, per peccate vitam eternam.
0: Amen.
1: Confiteo Deum omnipotenti, beate Mariae Semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Semper Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miserere tua vestri, omnipotens Deus, et demissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nuntia vit Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.

0: Deus omnipotens, qui ad principium ius dienos pervenire fecisti, tua nos odie salva virtute. Ut in hac dia nullum declinemus peccatures, et sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant illacuia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

ac velis naves impositus, preter spem neapulim apuli, ibique exilio positus, confessor occubui. Hierosolimis sanctisante episcopi, solis in Cipro sancti auxibi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum, Mediolani sancti mansueti,

0: Sancat Aeterni, et Fidelium Animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini, Ave Maria,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et censere Domini,
1: fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et vem, caro factum est,
1: et habitat in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
1: ut in officiam promissionibus Christi.
2: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi fidi tui incarnatio in corne vos, per passionem est et crucem et resurrection is gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
2: Divinum auxilium et semper abiscum.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

Gratia tuam quaesumus Domine medibus nostris in fundo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad